Tišina ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

Gospodinu rekoh, ti si moj gospodar, nema mi blaženstva bez tebe. Gospodin mi je baština i čaša, ti u ruci držiš moju sudbinu. Stog mi se raduje srce i kliče duša, pa i tijelo mi spokojno počinje. Pokazat ćeš mi stazu života, puninu radosti, lice.

dan i svako dobro u miru, ljubavi i praštenju. I zaista, ako Bog da, samo ako Bog da, čujemo se i sljedeće nedelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra Studio Poreč.

mi pali, murvi pobirat, ladonjice jest, smokvilju piti sušit, ureh iz groni tres, smrekonice gris i bos po selu po kamenjah hodit. Mi fali na zidiće pod breseder, poslušat ovce blejat, škrgadi škrgadat i starej poslušat čakulat. Mi fali zbuka leti pit, na ognjišću sedet i ugonj ložit. Mi fali doma prit, iz mater, iz ocen skupa bit.

te, teza, murva, ropci, kokoči, krosac, ovce i kravi, udor od gnoja, od slami, od mora i lužeri, fameja, preteli, meštani i ja. Kedečun se to više noć, ma kedečun se to

sebi pita i kad svitom sam se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ja, dobar dan i želio bih čestitati maloj Vanesi iz Montižane rođendan, 17. rođendan u ime Dragojne Lide Pačić. I neka njoj bude srećno i da se vidimo opet druge godine. Ajde, sve najbolje, hvala.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
1: Dobar dan Radio Centru i svim dobrim ljudima, pogotovo mom šogoru Feruću. Ne diraj moju ljubav, velda isporeća Bog.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan. Zovem se Ljubica, iz Poreča sam. Želim čuti pjesmu Marina i puno šaljem pozdrava gospođi Ani u Fontanu, gospođi Ani u Milohaniće i Zeleni u Poreč. Hvala lijepo.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Poveljka iz Rovinja, pozdrav vama svima i svim dobrim ljudima. Hvala. Ćao.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Može čaša gorkih suza, El Combo i Slavko Perović. Hvala, doviđenja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Živio, lepi pozdrav iz Maribora in lepo nedeljo vsem in čo lahko, bit ću samo tvoj od Škendera. Hvala, čao.

0: zato jer ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Ma idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Idem ja.

6 i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Sandy Martin, 1984.

0: Radio Centar Studio Poreč. Radio Centar.
1: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Engelbert Humperdinck, 1987.